onye lo fua utie me nedai ya abrabo na ye pisi bata oko woni ma enko oko wo chinfo enye ye unru ni awon sanfa nedai ni kan fu onya mi egwa ma kura wo ni bia ti woni kura no de de ma se nedai oba mi enyi na pomu ni a chi nedai na ye yina ya odi ye baba ko tru de nkunim de ne.

Erade me tun ti mo de me kan fo ni wa ye o ma bravo. Erade o simi jia bo bia ka mi tun mi jia. Asem ni na na mi dia ya ni mutu e mi ji wa ye kan fo de be pre. Erade ji wa ye ye. E na anope. E na ewie e na anyure. Jo tun tun esan se. O sana o fata.

fie me nedai ya abrabona ye pisi basa oko wani ma en ko ko wachin so enye ye onwo ni awon famfa nedai ni kan so onyame kwa ma kura wo hiya se woni kura no de no ma se nedai oba mi enyina kwa mu ni achi nedai na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ku ni mbie no wati.

se radi di obi ye juma ni pa le sori kase nti jama moni ni yakopo beti le na ye juma obi ya ni o boy jama ye o yakopo beti le na ye juma so ya me di obi be ye juma diso ba bo amani asa wo ye gwan ye wo ye gwan ana so ya me di obi be ye juma diso ba bo amani asa ojo ni pa we be ye juma ti se ade obeye no

ayo ya me ni ne wa ayo ya me ni ne mi se ayo ya me yo ma o ye ni e fa ti ma wa eh amare ya no ya da uta mo ma wa te sa kana mai wa te sa wa kana mai ah me ni ya na wa ne na ko ne na ko ne na be ma we be ma we ye ofa sa ta ma ye o to ye ne o te ye ye na na ka ya se wa ni ku ma.